0: மட்டக்கா விஞ்ஞான தரஸ்தம் மிக புரியும் தீப வாணி கூட கொள்கிறேன் அது புரிய மட்டும் காவல் புரியும் இனி தரஸ்த தினமா ரைத்தும் ஹெல்த்திருக்கிறோம் குடும்ப கொடுக்குறாங்க இங்கும் அளவுமே எம்மே இருக்கிறதுக்கும் இப்போ பண்ணி பட்ஜெட்டும் நம்ம ஸ்கூலுக்கு தவலியுமா ஹால துறங்களுக்கும் ப்ரீ ஸ்கூலுக்கு தவலியுமா ஹால துறங்களுக்கும் சிஹிஹார துறங்களுக்கும் மட்டக்கா கவசிலும் நீ சிஹி மறுப்பதை தெரிஞ்சு உரிய ஃபுல் சப்போர்ட்டே அளவுமே பதி புரிய முத்தனகம் யார் ராவாங்கி சிஹி மறுப்பதை நீ புரிய பேசுவானே கவசிலும் இத்தனை பேருமா பை மேசியா பை நிர்மத்த தீபதி இப்போதும் நம்ம இது மாதிரி இடியா மிக கவசியல் பட்ஜெட்டு தந்தே நீ மறக்கும் அளவுமே ஏ ஹிதுமே போர் பத்தே போட்டது நிஹார் வாழ்க்கை நாங்க எரிப்பவனி எத்தனுக்கு மீ ஹத்தர் பாஹானாக ஏ தசமுஷி வர கூட அலாபு போவாத்தி வாழ்ந்து நிஹார் கவுன்சில் நிம்மம்பியுடனி நீ எத்தனை தனங்க தசமுஷி தினமுக மாற்றிருக்கு ஏன் வரம் ஹேவகுதுக்கு அளவுமே கவுன்சில் பாதி மீ ஹேத போடணி தென் தெங்குதி குடிமனேஜ் குரும் குடிமனேஜ் குரும் கந்தவுக்கு அளவுமே மீ நகடி கேபிசிய கொஞ்சம் சத்தேக்க பான்சாஷம் ஏக்கம் ஹிது மத்தப்போ இதே ஹிது மத்தக்கு முவஜிபுங்க முசாரவேஸ் ஏகும் அமைஞ்சே இங்க டீசலுக்கு ஹரதிவே சமயம் இருக்கு நம்ம சளவனுமே இதே இதுமதக்காதீவே தமிழ் சாபுருமா நீ அங்க மிகந்தனி பட்ஜெட்டும் நம்ம புரவே
1: மே ரஷுகே பிம் பேணும் குறைவுந்தனி அஹம் எம்மே ஃபேதா ஹுரி கொத்தத்தோய்
0: மீ ஸ்குரியாங்க மீ வர பிம்போடு ரஷே புரிமெஸ் தென்னதி ரஷுக பிம் எம்மே ஹேவோது அழுகணுமே பேணும் குறை அழுகணுமே மீ பேகார் எம்பெஸ் கமக்கா ಬೇಕಾರ್ ಮಸಕ್ಕದೆ ಉಡನ್ವತ ಈ ಹೇಗೋದು ನೋಂಬದಕ ಬೇನೋ ಕೂಡ ಕಳವನ ಡಿಮೆಂಡ್ ಕಂಡ ಯಾರು ಮಿಸಾಲಕ ಕಳವನ ಮಿಹಾರ ಈ ಕನ್ನಡ ಫಗುರಿ ಬಿಂತವ ತೆರೇಗ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ರೀಜಕೊಡ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿಹಾರ ಕಳವನ ಡಿಮೆಂಡ್ ಎಂಬ ಕಂಡ ಮಿಯದು ಈ ರೈತು ಹಿಯಾಲ ಮಶ್ವರ ಓದಾಹ ಎಲ್ ಯು ಪಿ ಯ ಗಣಂಜೆ ಬದರ್ ಬಿನ್ನ ದೆನ್ ಒದಿ ಕಣಂಜೆ ದಿಮಕಿ ಮಿರಸುಗ ತಬೆ ವರಬ್ಬಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಿ మీరు అవ్వటా మీ హతరు కిలోమీటర్ రింగు రోడ్ తారోలింగ మశువ మీ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కోపరేషన్ మీ కాస్టింగ్ మసక్క అవమే బిమే కడాలి దెన్ ఎబింగ్ వెసేది అవమే ఎల్జూపీ హిమనావ దెన్ ఎమ్మి కడాలంటే నిమకి మీ మీరంగ రైతకు బారట నద్యాపద్దే బిస్కిటెన్ ఎలమట్టక ఎవజే బిమే కడాల దెన్ కడాలి నిమకి పోలీస్ స్టేషన్ నడ ఏతరగ మీ మసక్కే బుయద్దే దెన్ మిస్కింగ్ అడాది புராணி அவன் எம்மே அக்கூட்டம் இண்டஸ்ட்ரி லோக்கல் டூரிசம் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் ஒத்தியமா அளவுமே கவுன்சிலுக்கு விஷ்ணுங்க போரு கவுன்சில ஆந்தரி போதும் மட்டக்கா மீ கெஸ்ட் ஹவுஸ் வியாபாரி தக்கா ராகுக மீ முகிம லொகேஷன் தக்கும் பீ கண்டாடு எதே எல்யூபி கண்ட எழுப்பம் யாரு ஸ்கூடி தென் எம்எஃபம் கெடி பீமக்கி ஆட்டோ ஜிமே காயம் போர் மட்டக்கா மீ ஹசேகம் கொஞ்சம் ரைத்துனதே மீ கஷத் பொருகுராமா மிகால கஷத் குருமு சாகோரிக்கம் உள்ள பராத்தக்க மீ அளவுமே வாணி மாறு பாந்தர சரஹத்து ಇತಿಹಾಸಕ ಫೋಟೋಗೆ ಬೀಮೆ ಎಲ್ಯುಪಿಗೆ ಮನಾಗ ಕಡೆಯಲಿದು ಏಯ್ದೆ ಬಿಂತಂಗ ಅಮುಕು ಅಳುಮೆ ಬೇನು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ
1: ರಶುಗೆ ರೈಯತು ನಾ ವರ ಗಾತು ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರೆವುಮುಗೆ ರೂಹು ತಿಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಎ ಬಹುರಿ ಮಿದೌರುಗೆ ತೆರೇಗ ವರಗಿನ ಬದ್ದಲ್ವುಂತವ್ವೆಸ್ ಬಾವಾಫ ವಾಕಮತಿ ಫಾಹ ಕುರೆವಿ ಮಿಗತು ರೈಯಿತು ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಬೇಣುವಾ ಕಂದತವ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಫಾಹ ಕುರೆವಿ ಕಂದತಾಕಿ ಕೊಬಾತು
0: ರೈದು ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಬೇಣು ಫುಳುವ ಎಕ್ಕಮೆಗ ತೆರೇಗ ಮಿಯೋತಿ ಈ ಪುಣಿಮೆನೇದು ಕುರುಮುಗ ದ್ವೀಪಸೇ ಗೊತ್ತಗ ಮೋದು ಮಿಸಾಲಕ ಬೇಮುಕೋಗಿಣ ದೆನ್ ರೈದು ಎಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಬೇಣು ಮಣಿ ನೀ ಮಿಹಾರು ದೂಪುರೆ ಹೋಯ್ ಗೋತಿ ತಕ ನೀ ಫೆನಾ ಕರಂಟುಗೆ ಇದು ಮೆದ್ದಿನು ನರದ ಮಾಯ ಹಿಮ್ಮಣ ಕಮಗ ರೈದು ಎಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಮಿಹಾರು ಬೇಣು ಹೋಯ್ ಕಮಕಿ ಮಿಹಾರು ಈ ದಫಾಪುರಮುಗ ಕಂತಕ ಅವಸಲ್ಲೆ ಮೋದಾದಿನು ದೆನ್ ಹತರ್ವಣ ಕಮಗ ರೈದು ಬಾಹ ಪುರವಾ ಹೋಯ್ ಕಮಕಿ තවලීමී හාරත සිහී හාරත මේ හතර පස්කමෙන් රයිතුම් බොඩ මිහාර මිහාර මෙබොඩ මේ පාකුරබාවදී සිහී හාරදුරු දන්ත දුවංගු රවලවගෙන් දියුම් තවලීමී නිදාමු මේ අන්නම ජීවිත රඟල් කුරු මට්ටක එමෙ බොඩ බේන පුරවා තමක් ගබතු රයිතුම් පාකුර එකම කිහම එයි මේ තවලීමී හාරත සිහී හාරත නිකං කරනවල කුරුන් දෙන් රාහුගතිපේ ආම්දනි හොදු මට්ටක රයිතු මර බොඩ බේනෝ නෙබවේ රාහුගමී ආම්දනි දිවේ අන්තත්තක සරකාර කවුන්සිල පරිහාදිනා මුගුලියන් මාසිකේ පොර
2: ෆාකොන්ද නයිත්‍ර පොයින්ට් ඒ සිටි හොටාගේ වහ කවුරු මට ෆොදේ වරක රයිතු ෆරාතම් නෙබාදේ මෙහ රාහුගතිපේගේ ආම්දනි දිව මට්ටක එවසෙක්කතුගේ වහක මෙහ ෆොදේ වරක ගිනදොස් ගෑනක දිව වරක මහරොයිච් මෙරකට ඒ වහක එමසේ කෙ කුරෙම මොකටද ආදිස් වකි බයකු සරවෙකම් වල කොහෙත නවජාති සු ආන්දන දිවර් වාගින බුද්ධකේ රහක තිබෙගෙන නව දිනක
1: ආමුකති ගරශු කර යිතුන් කුරවා මාගණ මසකිතාකි කොබතු
0: ආමුකම් ඉරණ කර යිතුන් කුරා මසෙක දකි මිහාර දඬුවෙරිකම් කුරුමා පංගෙ විනු මේ අනමදුක මේ අනමද තයෝ අරුකුමකි දෙන් ර ොඩ ර ට න්දනය ජිබේ දෙකන්ත දෙන් ඒගේ තුරම් මේ දෙංකුරා මසක්කදක මුණන මස්වරක මස්වරකමග පේපුරු දෙන්නගින් එම දෝනය ගොත සාධි කුදි ෝඩි පාර්ග මස්වරක පුරේ දේවරට එදපුරන අම ඒකෙස නාම්දන ඉබේ කෑරින් හම මේ මස්වරක කොග්ගන් කණ්ඩ මස්වරකම අරු පස්වරක කොග්ග දෙ ගීනයි මිහාර වනගෙන් දන්න වඩනවා මේ විසෝට දායනාග වරගෙන කුදින් මිරක පුලන වදී පාල විසෝඩ දායක දෙන්නේගේ තුර මිහාල් හුදේවරකම් ඉරණුගා මේ නිෂ්පදුන් එම්එන්ඩීඑෆ් මේ පොලිස් මේ සරකාරක වර්ගයේ මොසසාතක වර්ගින කුදි මේ දොයින් කොරමෝ කියනවා එළෙමි මමාගණකො අස්තුපුරේ මසෙක්කත්ත කී මිදෙන්නේ මසෙක්කත්ත මිරණුගා ආමුරේ
1: තිවිදල්වේ අනේ ෆතුරු එරිකම් ග වරගින කුදින් හරකෑතරි වමුන් දාක දෙන් ෆතුරු එරිකම් මිහාරවර බොඩ රෂුග තරග්ගේ කොරමට්ටකා තිබෙෆුණුගේ විසුන් තාකී කොබතු
0: ඉදෙනම කුරිබසලම් බාරපුරෙන් වතුරුවෙරිකන් දරගේ කුරුමට්ටක අස්ලු මිහාර අලගණුමෙන් විරල් මේ මුරි දුනියේ දෙක්කුමට්ටක අලගණු කොටේ මොහිම එම්මේ බොඩ එක්කමකි මේ වතුරුවෙරෙන් බාරපුර ගුලි කොන්නකම මෙකි ආසාරේ හරකතන්දම් බලාගන්නා ඒගොතු මිහාර රාජ්‍යයක මේ මිරෂකි දිවි රාජ්‍යයක ආසාරේ ගොතුන් එම්මේ කින අන්දන් හිමනේ හේබ්‍රා ඒගොතුන් කුරි මෙම්බර් පහකරෙබද අරගොනු විහාරණින්ගා ප්‍රොජෙක්ට් එක කිවර බොඩ ප්‍රොජෙක්ට් එක නෙයි කාජි බණ්ඩාරයන්ගේ හනාන්ත දිර්වාලා කුණු මොතුම් කලොපුනි බෙන්නේවි ඒ සෝණු විහාර බවුන්ඩරි අඩාව මේ බවුන්ඩරිගේ මසෙක්ක නියුමක ඉදනි දෙන් බාරුගේ කුරිතම් බාරුගේ ඒ මරාමාතු කො මේ ආචාරී තරගේ හිමය කුණු මොතුම් බාරුගේ තමස්කෝ බංගා ඒක ඉතුර එබේ පුළු බේනුන් පුළු තුරෙද්දී මේ බාරු කොන්න විතන මේ ඉතුර කලෝසුමි බෙන්නේම බෙන්කුර දෙලිම පෙන්ජි වඩකොළ හිමය කර මාසෙක සේවා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තේරේ වින්ගා දැන් ඒ ජෝන තරගී කර විදි කම ගවන්නේ නැ මලු වෙන වරිදම් මිරට මීඩියා කරව අතුරු වෙරි යාර කොමිසර් කම ජීආර් කර මියා සවල තේරේ ගබ යෝටේ යාර දෙතරේ කොම මිරට වන්නා දෙ යෝට තින් යෝට ප්‍රාජෙන් පෙරුන් යන්නේ චි දෙන් ඉබේ පුරුන් ගඩ වඩා අන්නවා වරක මියා දනි ආහාර කම රෙන් ආහාර ඉතුරුවම් දෙන් ඒ සාගරිකම් පාල් කුරුමට්ටක අර මිදෙන විදන් තම තරගේ කුරුම් මස්ව සරකාර පර බොළු හමියදකම දීගන් රාජ්‍ය රයිස ජුමුරේ ආරම්භම ඒ මිරට තරික හිමය කුරුම වර බොළු හමියදකම දීගන් කුරිය දෙන්දා මස්ව ගියේ ඒ විතර කමනා මගු තරගේ කුරුම් මස්ව ගෙදරේ